ラエ世界に向けてアルゼンチンにアルゼンチン海外向け放送局日本語番組これより本日2026年5月11日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガキャスター上田恵子でお送りしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ハンターウイルスで隔離が行われている豪華客船でアルゼンチン人乗客が証言を行いました。現在ネザーランドに寄港している豪華客船ホンジュース MV、 その中でハンターウイルスによる感染で乗客100人を超える乗客が隔離政策を行われており、その中でアルゼンチン人乗客カルロス・フェレイロさんがその証言を行いました。現在はネザーランドのアムステルダムで約6週間に及ぶ隔離政策が行われており、現在何の症状も出ていませんが、このカルロス・フェレイロさんは隔離政策で6週間にわたってネザーランド、アムステルダムで隔離政策で、まあ、入院して誰ともコンタクトを持たずにこの6週間が過ぎるのを待っている状態となっています。

次のニュース。今日から13日まで、アルゼンチンでは800のブランドが参加して行われる安売り日、ホットセールが行われます。そしてこのホットセール、800のブランドが参加して行われるもので、時間帯によっては最大 50% の割引が行われることになっています。そして様々な製品が参加しているもので、衣類、靴、または電化製品なども参加して行われることになっており、時間帯によっては 50% の割引が行われることになっており、たくさんの人々がこのホットセール楽しみます。アルゼンチンではこのホットセール約12年前から行われているもので、様々な業種の製品が参加するものとなっています。

続いて聞いていただきます一曲は、Me gusta Jujuy cuando llueve。 アルゼンチンのフォーク歌手テレサ・パロディで、どうぞこの一曲お楽しみください。

次のニュース、アルゼンチンの女優そして司会者の女性がスペインの王室より勲章授与が決定されました。現在99歳のアルゼンチンの女優そして司会者でもある、現役で司会者を務めるミルタ・レグランドさんがスペイン国領よりスペインとアルゼンチン間の友好関係を強化したと、その貢献でイサベル・ラ・カトリカ士官十字勲章授与が発表されました。この勲章はフェリーペ6世スペイン国王により授与されることになっています。ミルタ・レグランドさんはスペイン系アルゼンチン人で、その今は亡き旦那さんはフランス人の映画監督ダニエル・ティネールさんで、2022年にはフランスのレジオン・ドノール勲章を受け、そして今回はスペインのイサベル・ラ・カトリカ士官十字勲章授与されると発表されています。現在も週に1回テレビ局テレビ番組食事をしながら、そのゲストと対話する、スタイル、週1で99歳の今もこの昼食会として、有名人などが、招聘され、昼食を取りながらしゃべり、さまざまなニュース、さまざまなトレンドについて話し合う、そんな番組が続いており、その司会者を現役で99歳のこのミルタ・レグランさんが現在は務めており、そしてその家系があるスペインとアルゼンチンの関係を良好に保つために、その貢献が認められ、このフェリーペ6世スペイン国王によりこの勲章授与されると発表されています。

では次のニュース。建築指数が上昇していると発表されています。アルゼンチン統計局の発表によると、建築業界、昨年の3月から今年の3月までの間、建築業界指数 5% 上昇していると発表されています。そして2025年度の3月と比較すると、去年の3月そして今年の3月度では 12.4% の上昇となっています。このように建築業界は自動車業界、そして鉱山事業、そして家具生産、食料生産などとともに上昇指数を見せている業種となっています。

だでは続いて聞いていただきます一曲は、ウルティモタンゴエンブエノスアイレス、ルーベン・ホアレスでこのタンゴ、どうぞお聞きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、晴れて明けています。午後2時26分現在の気温は15度で、日中予想されている最低気温は7度、そして日中予想されている最高気温は16度となっています。さて、この週末大変寒く、強風、突風、まあこれはまあ先週の末より続いていた気象情報で、それがまあこの週末は顕著で、最低気温もぐっと下がり、今日など最低気温7度と、まあ10度以下のものとなっており、まあ本当に冬が到着した、そんな感じがする寒さです。そして今日の UV 指数4中レベル程度で、体感気温は実際の気温よりも1度高い16度、実際の気温よりも高く感じられます。そして北西から南東へ向けて時速13キロの風が吹いており、時速24キロの突風も吹いています。そして今日の日の出の時間は7時38分。視程は 36km。視界は極めて良好。湿度は 51% となっています。そして気圧は 1019hPa となっています。そして今日一日、お天気晴れの模様で、そして夜も曇るところなく晴れた夜空となるとの予報が出されています。そしてこのようなお天気が明日も続くと見られています。でもまあ本当に週末は寒くて、まあ今年初めてとなるストーブをつけました。まあこちらではまあガスファンヒーターを使うんですけれども、まあ本当に一日中つけっぱなしとなって、今日まあ、ラジオに出社するために、まあ、この2日間続けてずっと使っていたガスファンヒーター消して出ました。また、ラジオを終えて自宅に帰ると、まあ寒くなって家の中が冷たくなってるのかなと思うんですけれども、今日はまあ日差しがあり、いいお天気なので、まあ今日は一日中お天気、午後もお天気ということなので、まあ、そんなに家は冷たくないと思われます。まあでも、まあ、夜間は、このガスファンヒーターをつけないと寒く感じられるかなと思います。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後4時にはイタリア語番組再放送、6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれらの毎日更新されている番組の他にもドイツ語そしてフランス語の番組も過去の番組または過去の特別番組などが放送されています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。そしてラエのリスナー愛好者の会ロスアミーゴスデルラエさんがインターネットでこのラエの放送を聞けるようにウェブサイトrae.ar を立ち上げました。このインターネットでこのサイトにアクセスしていただきますと rae.ar、 これら6つの言語プラスドイツ語フランス語での過去の番組などお聞きになることができます。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。サッカーワールドカップ、どんどんその開幕日が近づいてきます、がそれについて、このサッカーワールドカップ、アルゼンチン全国民を動かす巨大なイベント、その中で、まあ、アルゼンチンがどのような確率でこの4度目の優勝杯を手にすることにできるかという話題で、ブエノスアイレス大学の数学部長がこの系統などをもとに、アルゼンチン選抜のチャンスについて調べました。そしてこの2026年アメリカ、メキシコ、カナダで行われるワールドカップで、アルゼンチンがその優勝杯を、4回目の、優勝杯を手にするそのチャンスはどのようなものかということが、統計学などをもとに、分析されました。そしてその分析の結果、優勝筆頭候補はブラジル、そしてそのブラジルに次いでアルゼンチン、そしてフランスがその優勝候補となっていると、その様々な分析の結果発表されています。そしてブラジルはこの優勝杯手にする確率 20% と出ており、そしてそのこの統計によると、ワールドカップが100回行われたなら、ブラジルはその100回のうち20回優勝するという統計になっています。アルゼンチンはその中で、まあ、100回のうち1回勝てるという統計となっています。まあ、でもこれは、まあ、本当にまあ数字だけの、分析で、他のまあサッカーの試合に、よくある怪我、そしてレフェリーのその審判のその審判の正確さなどが計算されていないので、これは数字の上だけのものとなっています。そしてこのブラジルが一番ヒット

統計学ではアルゼンチンは 80% の率でこの初戦の試合を勝つと出されていましたが、実際のところはこのアルゼンチン選抜初戦サウジアラビアとの対決、負けてしまっています。ということで何が起こるかわからないのがこのサッカーでも、優勝の筆頭候補では現在はありません。他の、選抜大変良いコンディションでこのワールドカップに臨むことになってきており、例えばこの統計学の、ヒット、候補に名前が出ていない、例えばスペインも大変いいコンディションでこのサッカーワールドカップへ臨むと、このブエノスアイレス国立大学の数学部教授は述べています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。アメリカ、カナダ、そしてメキシコで行われる、ワールドカップ、アルゼンチンは、筆頭候補ではありませんが優勝候補、ブラジルについての優勝候補となっていると、この数学部長、ブエノスアイレス国立大学の数学部長の分析には出ています。

では続いてご紹介するのはドゥルセトルトゥーラ。アルゼンチンの若手の女性アーティスト、カズでこの一曲どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月11日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: China to the world.
1: 誰、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: Argentine 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: 世界 Bye Argentina vers le monde
1: Bye Argentina to the world
0: Bye 世界に向けてアルゼンチン
2: Hi Argentina ao mundo